da, stigla je ponoć iznova, sa druge strane zidova, to svjetlo lampiona vara. Ova glazba na ples nazove, baš su mekane note ove, dok vari čitav grad.